0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 4 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 32, ბაკურენში პლუს 24, მესტიაში პლუს 25, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 38 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აიჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge
1: 4 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 4 აგვისტოს 13 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 24, ვესტიაში პლუს 25, ხოლო ბუდაურსა და ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 38 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია უზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.
3: What's going on?
4: Tell me.
3: People dying.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 4 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი

0: ორი ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. სწორად ჩენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებელი ლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032 2511. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. მოისმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032 2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აიჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 4 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვი დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
3: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-6060 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირეთ. 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტებმა.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აიჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 4 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Life, nigga. Can't you read the signs?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 მატილარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank.gr.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია უზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის

0: ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ეს მარჯვენა მოთხრაში რა.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: იმიტომ რომ ჰოუმს როვა
0: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 4 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Car არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota Center-ი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვეკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, დღეს 4 აგვისტოა, მე ნათია ჯავახიშვილი გახლავართ. თბილისში 12 საათი და 12 საათია და კომერსანტის პირდაპირ ეთერში ახალი ამბების დროა. შავი ზღვის გავლით წყალქვეშა კაბელის პროექტი განხორციელების ახალ ეტაპზე გადავიდა. დაიწყო მისი დეტალური დამუშავების ფაზა. პროექტის ოპერატორი ერთობლივი კომპანია გეკო ბავერსის ინფორმაციით, გადაწყვეტილება კომპანიის დირექტორთა საბჭოს მეექვსეს ხდომაზე მიიღეს. პროექტის ახალ ეტაპზე გადასვლა მეექვსეს შესაძლებელი გახდა ტექნიკურ ეკონომიკური დასაბუთების დამტკიცების შემდეგ, რომელიც მონაწილე ქვეყნების მთავრობებმა ბაქოში გამართულ მინისტერიალზე მოიწონეს. შემდეგ ეტაპზე დაგეგმილია კონცეპტუალური პროექტირება, საინჟინრო კვლევები და შესყიდვების სტრატეგიის შემუშავება. ასევე დაიწყება პირველი წყალქვეშა კაბელის გასაყვანა ჩავი ზღვის ფსკერის კვლევის მომსახურების შესყიდვის პროცესი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით. BMG წერს, რომ შიდა ფრენებზე სახელმწიფომ აკ-ER-ს ხელშეკრულება კიდევ გაუხანგრძლივა. შესყიდვების სააგენტოზე გამოქვეყნებული დოკუმენტის მიხედვით, აეროპორტების გაერთიანებამ შპს აკ-ER ჯორჯიასთან 2018 წლის სექტემბერში დადებული ხელშეკრულება ისევ გაუხანგრძლივა. ამჯერად 2026 წლის 31 დეკემბრამდე, თუმცა განახლებული ხელშეკრულებით შიდა ფრენების საავიაციო საწვავის გაძურების გამო მთავრობას 6.5%-ით გაუძვირდა. თუმცა როგორც აკ-ER ჯორჯიას ფინანსურმა ადმინისტრაციულმა და ადმინისტრაციულმა მენეჯერმა ირინა მღებრიშვილმა BMG-ს უთხრა, მომხმარებლისთვის ბილეთის ფასი და მიმართულებები არ იცვლება, ნათქვამია სტატიაში. ახალციხის მუნიციპალიტეტი ზაფხულის სეზონის მეორე ნახევარში ტურისტული ნაკადების კიდევ უფრო გააქტიურებას ელოდება. მუნიციპალიტეტის მერის ვარლამ ციკლაურის განცხადებით, მიმდინარე წლის 6 თვის მონაცემები იძლევა საფუძველს, რომ აგვისტოში გასული წლების შედეგები გაუმჯობესდეს. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მიმდინარე წლის 6 თვის მონაცემებით ახალციხის ციხეს 65000-ზე მეტი ვიზიტორი აწვია, საიდანაც 25000-ზე მეტი უცხოელი ტურისტია. BMCG-ს დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის ივნისში იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 2400 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას, 37.4% შეადგენდა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 1.1% პუნქტით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით 4.6% პუნქტით გაზრდილი მაჩვენებელია. მასალის თანახმად, იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 9 9600 ლარს ან მეტრიულ ხელფას 3.3% შეადგენდა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 0.2 პროცენტული პუნქტით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით 0.5 პროცენტული პუნქტით გაზრდილი მაჩვენებელია.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: საფრანგეთში, ესპანეთში, პორტუგალიაში, საბერძნეთსა და რუმინეთში წლის დასაწყისიდან ეს ხანძრებით გამოწეული ზარალი 3.1 მილიარდ ევროშია დღეს პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ Financial Times-ი წერს გამოცემის ცნობით. აღნიშნული თანხა მოიცავს ხანძრის შედეგად განადგურებული ტერიტორიების პირვანდელ მდგომარეობაში დაბრუნების ხარჯებს, მათ შორისაა ახალი ხეების დარგვა და ტყის აღდგენის სამუშაოები. ამერიკის შეერთებული შტატების უმსხვილესმა ნავთობისა და გაზის კომპანია Exxon Mobil-მა 2026 წლის მეორე კვარტალში წმინდა მოგება გააორმაგა ახლო აღმოსავლეთში საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ ენერგომატარებლების ფასების ზრდის წყალობით. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. აპრილ-ივნისში კომპანიის წმინდა შემოსავალმა 14.53 მილიარდი ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარი, ანუ აქციებზე 3.48 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი კომერსანტის ახალი ამბები ზუსტად 12:30-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 4 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 32, ბაკურენში პლუს 24, მესტიაში პლუს 25, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამპროლაუში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 38 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს

0: 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: cares what they see? Who cares what they know?
1: კომერსანტი სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის ახალი ამბები კომერსანტზე
2: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. შავი ზღვის გავლით წყალქვეშა კაბელის პროექტი განხორციელების ახალეტაპზე გადავიდა. დაიწყო მისი დეტალური დამუშავების ფაზა. პროექტის ოპერატორი ერთობლივი კომპანია GECO's Powers-ის ინფორმაციით გადაწყვეტილება კომპანიის დირექტორთა საბჭოს მეექვსე სხდომაზე მიიღეს. პროექტის ახალეტაპზე გადასვლა შესაძლებელი გახდა ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების დამტკიცების შემდეგ, რომელიც მონაწილე ქვეყნების მთავრობებმა ბაქოში გამართულ მინისტერიალზე მოიწონეს. შემდეგ ეტაპზე დაგეგმილია კონცეპტუალური პროექტირება, საინჟინრო კვლევები და შესყიდვები სტრატეგიის შემუშავება. ასევე დაიწყება პირველი წყალქვეშა კაბელის გასაყვანა შავი ზღვის ფსკერის კულების მომსახურების შესყიდვის პროცესი. თემას ფრთლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. BMG წერს, რომ შიდა ფრენებზე სახელმწიფომ აკ იორს ხელშეკრულება კიდევ გაუხანგრძლივა. შესყიდვების აგენტოზე გამოქვეყნებული დოკუმენტის მიხედვით, აეროპორტების გაერთიანებამ შპს აკ იორ ჯორჯიასთან 2018 წლის სექტემბერში დადებული ხელშეკრულება ისევ გაახანგრძლივა ამჯერად 2026 წლის 31 დეკემბრამდე, თუმცა განახლებული ხელშეკრულები ჩიდაფრენების ავიაციო საწვავის გაძურების გამო თავრობას 6.5%-ით გაუძვირდა. თუმცა როგორც აკ იორ ჯორჯიას ფინანსურმა და ადმინისტრაციულმა მენეჯერმა ირინა მღებრიშულმა BMG-ს უთხრა, მომხმარებლისთვის ბილეთის ფასი და მიმართულებები არ იცვლება. ნათქვამია სტატიაში. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზაფხულის სეზონის მეორე ნახევარში ტურისტული ნაკადების კიდევ უფრო გააქტიურებას ელოდება. მუნიციპალიტეტის მერის ვარლამ ციკლაურის განცხადებით, მიმდინარე წლის 6 თვის მონაცემები იძლევა საფუძველს, რომ აგვისტოში გასული წლების შედეგები გაუმჯობესდეს. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მიმდინარე წლის 6 თვის მონაცემებით ახალციხის ციხეს 65000-ზე მეტი ვიზიტორი ეწვია, საიდანაც 25000-ზე მეტი უცხოელი ტურისტია. BMCG-ს დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის ივნისში იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 2400 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას, 37.4% შეადგინა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 1.6%-ული პუნქტით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით 4.6%-ული პუნქტით გაზრდილი მაჩვენებელია. მასალის თანახმად, იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 9600 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას 3.3%-ში ადგენდა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 0.2%-ული პუნქტით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით 0.5%-ული პუნქტით გაზრდილი მაჩვენებელია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საფრანგეთში, ესპანეთში, პორტუგალიაში, საბერძნეთსა და რუმინეთში წლის დასაწყისიდან წყის ხანძრებით გამოწვეული ზარალი 3.1 მილიარდ ევროს შეადგენს. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ Financial Times იწერს. გამოცემის ცნობით, აღნიშნული თანხა მოიცავს ხანძრის შედეგად განადგურებული ტერიტორიების პირვანდელ მდგომარეობაში დაბრუნების ხარჯებს, მათ შორისაა ახალი ხეების დარბა და წყის აღდგენის სამუშაოები. ამერიკის შეერთებული შტატების უმსხვილესმა ნავთობისა და გაზის კომპანია Exxon Mobil-მა 2026 წლის მეორე კვარტალში წმინდა მოგება გააორმაგა ახლო აღმოსავლეთში საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ ენერგომატარებლების ფასების ზრდის წყალობით. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. აპრილ-ივნისში კომპანიის წმინდა შემოსავალმა 14.53 მილიარდი დოლარი, ანუ აქციაზე 3.48 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი კომერსანტის ახალი ამბები 13 საათზე დაბრუნდება. მე დროებით გემშვიდობებით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 4 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ინფრასტრუქტურის მინისტრთან რევა სოხაძესთან ერთად ონის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის შქმერი მრავალძალის საავტომობილო გზის სამშენებლო სამუშაოებს გაიცნო, რომელსაც საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ახორციელებს. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ამ ეტაპზე პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები, რის შემდეგაც გზის მშენებლობა დაიწყება. პრემიერ-მინისტრმა ხაზი გაუსვა ინფრასტრუქტურული პროექტის მნიშვნელობას რეგიონისთვის და აღნიშნა, რომ მისი განხორციელება ხელს შეუწყობს როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის, ისე ტურისტების უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას. ირაკლი კობახიძე მასზე ყურადღება გაამახვილა მრავალძალში უნიკალური კურორტის განვითარების გეგმაზე, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. პირველი ნახევრის ძლიერი ეკონომიკური აქტივობის გათვალისწინებით გავზარდეთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7.5%-ამდე წინა 7%-დან, ნათქვამია Galt and Taggart-ის კვირის მიმოხილვაში. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის ივნისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის წლიური ზრდა 8.6%-ამდე დაჩქარდა წინათვის 6.4%-იანი ზრდის შემდეგ. ჯამურად 2026 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს ეკონომიკა 7.9%-ით გაიზარდა. ივნისის ზრდა ძირითადად განაპირობა დამუშავებული მრეწველობის, ტრანსპორტის, მშენებლობის, ინფორმაცია და კომუნიკაციის და საფინანსო საქმიანობის დარგებმა. ამასთან კლება დაფიქსირდა ენერგეტიკის სამთო მოპოვებითი მრეწველობის დარგებში, ვკითხულობთ პუბლიკაციაში. ტურისტული ობიექტის ჰაერი უწერა კაბინის დამფუძნებლის გენო თაყაძის ინფორმაციით, მეწარმე აგვისტოში 100%-იან დატვირთულობას ელოდება, რადგან აღნიშნული პერიოდი სეზონის პიკია. მისივე ცნობით, ვიზიტორების მაღალი აქტივობა სექტემბერში ნარჩუნდება, როგორც კოტეჯების დამფუძნებელი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, სტუმრების დაახლოებით 80%-ს ადგილობრივი მოსახლეობა შეადგენს. დანარჩენი კი ევროპისა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ჩამოსული ვიზიტორები არიან. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის მცხეთა მთიანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა დუშეთის მუნიციპალიტეტში უკანონო თევზჭერის ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამართალდარღვევა მიღებული ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე სოფელ ოძისის მიმდებარედ მდინარე ქსანზე გამოვლინდა. მოქალაქეები თევზჭერას ელექტროიარაღის გამოყენებით ახორციელებდნენ. ელექტროიარაღით თევზჭერა სისხლის სამართლის დანაშაულია. ფაქტთან დაკავშირებით შედგენილი მასალები შემდგომი რეაგირებისთვის შესაბამის უწყებას გადაეგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ნიდერლანდების სამხრეთ აღმოსავლეთ ნაწილში მეხანძრეები ტყის ხანძრის ლიკვიდაციას ცდილობენ, რომელმაც უკვე 100 ჰექტარი მოიცვა. პირველი არხის ცნობით ხანძარი ლიმბურგის პროვინციის ნაკრძალში გერმანიის საზღვართან ახლოს გაჩნდა. რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლის თქმით, ქარმა მიმართულება რამდენჯერმე შეიცვალა, რამაც ცეცხლის გავრცელება დააჩქარა. ხელისუფლების ცნობით ღამის განმავლობაში ხანძრის ჩაქრობაში 300-მდე მაშველი მონაწილეობდა ხანძართან ახლო მონაკვეთზე მატარებლების მოძრაობაში. შეჩერებული ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით, გვალვის გამო ცეცხლი ნაკრძალებში სწრაფად ვრცელდება. ევროკავშირში ხელოვნური ინტელექტის გარკვეული სისტემებისთვის ახალი გამჭვირვალობის წესები ამოქმედდა, რის ფარგლებში ხელოვნური ინტელექტის სისტემების მიმწოდებელი კომპანიები და მათი გამომყენებელი ორგანიზაციები ვალდებულნი არიან მომხმარებლებს აცნობონ, რომ ისინი ხელოვნური ინტელექტის სისტემასთან ურთიერთობენ. ინფორმაციას მედია ავრცელებს, ამასთან კომპანიებსა და ორგანიზაციებს უჩნდებათ ვალდებულება, რომ ხელოვნური ინტელექტით შექმნილი ან შეცვლილი კონტენტი მანქანურად ამოცნობადი ნიშნით მონიშნონ და განსაზღვრულ შემთხვევებში მათ ხილული იარლიყით თან დაურთონ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ, თვითდაპირ ეთერში კი კომერსანტის ახალი ამბები 13:30-დან 50 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 4 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 32, ბაკურენში პლუს 24, ვესტიაში პლუს 25, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამპროლაუში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 12, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 38 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

თბილისში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ინფრასტრუქტურის მინისტრ რევაზ სოხაძესთან ერთად ონის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის შქმერი მრავალძალის საავტომობილო გზის სამშენებლო სამუშაოებს გაიცნო, რომელსაც საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ახორციელებს. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ამ ეტაპზე პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები, რის შემდეგაც გზის მშენებლობა დაიწყება. პრემიერ-მინისტრმა ხაზი გაუსვა ინფრასტრუქტურული პროექტის მნიშვნელობას რეგიონისთვის და აღნიშნა, რომ მისი განხორციელება ხელშეუწყობს როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის, ისე ტურისტების უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას. ირაკლი ყობახიძე მასზე ყურადღება გაამახვილა მრავალძალში უნიკალური კურორტის განვითარების გეგმაზე, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშემ უქთავაზებთ. პირველი ნახევრის ძლიერი ეკონომიკური აქტივობის გათვალისწინებით გავზარდეთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7.5%-ამდე წინა 7%-დან, ნათქვამია Galt and Taggart-ის კვირის მიმოხილვაში. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის ივნისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის წლიური ზრდა 8.6%-ამდე დაჩქარდა წინა თვის 6.4%-იანი ზრდის შემდეგ. ჯამურად 2026 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს ეკონომიკა 9.9%-ით გაიზარდა. ივნისის ზრდა ძირითადად განაპირობა დამამუშავებელი მრეწველობის, ტრანსპორტის, მშენებლობის, ინფორმაციისა და კომუნიკაციების და საფინანსო საქმიანობის დარგებმა. ამასთან კლება დაფიქსირდა ენერგეტიკის და სამთო მოპოვებითი მრეწველობის დარგებში. კითხულობთ პუბლიკაციაში. ტურისტული ობიექტის ჰაერი უწერა კაბინის დამფუძნებლის გენო თაყაძის ინფორმაციით მეწარმე აგვისტოში 100%-იან დატვირთულობას ელოდება, რადგან აღნიშნული პერიოდი სეზონის პიკია. მისივე ცნობით, ვიზიტორების მაღალი აქტივობა სექტემბერშიც ნარჩუნდება. როგორც კოტეჯების დამფუძნებელი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, სტუმრების დაახლოებით 80%-ს ადგილობრივი მოსახლეობა შეადგენს, დანარჩენი კი ევროპისა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ჩამოსული ვიზიტორები არიან. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის მცხეთა მთიანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა დუშეთის მუნიციპალიტეტში უკანონო თევზჭერის ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამმართველოდან დარღვევა მიღებული ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე სოფელ ოძისის მიმდებარედ მდინარე ქსანზე გამოვლინდა. მოქალაქეები თევზჭერას ელექტროიარაღის გამოყენებით ახორციელებდნენ. ელექტროიარაღით თევზჭერა სისხლის სამართლის დანაშაულია. ფაქტთან დაკავშირებით შედგენილი მასალები შემდგომი რეაგირებისთვის შესაბამის უწყებებს.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ნიდერლანდების სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მეხანძრეები ტყის ხანძრის ლიკვიდაციას ცდილობენ, რომელმაც უკვე 100 ჰექტარი მოიცვა პირველი არხის ცნობით ხანძარი ლიმბურგის პროვინციის ნაკრძალში. გერმანიის საზღვართან ახლოს გაჩნდა რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლების თქმით, ქარმა მიმართულება რამდენჯერმე შეიცვალა, რამაც ცეცხლის გავრცელება დააჩქარა. ხელისუფლების ცნობით ღამის განმავლობაში ხანძრის ჩაქრობაში 300-მდე მაშველი მონაწილეობდა ხანძართან ახლო მონაკვეთზე მატარებლების მოძრაობა შეჩერებულია. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები განცხადებით, გვალვის გამო ცეცხლი ნაკრძალებში სწრაფად ვრცელდება. ევროკავშირში ხელოვნური ინტელექტის გარკვეული სისტემებისთვის ახალი გამჭვირვალობის წესები ამოქმედა. რის ფარგლებში ხელოვნური ინტელექტის სისტემების მიმწოდებელი კომპანიები და მათი გამოყენებული ორგანიზაციები ვალდებულნი არიან მომხმარებლებს აცნობონ, როცა ისინი ხელოვნური ინტელექტის სისტემასთან ურთიერთობენ. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. ამასთან კომპანიებსა და ორგანიზაციებს უჩნდებათ ვალდებულება, რომ ხელოვნური ინტელექტით შექმნილი ან შეცვლილი კონტენტი მანქანურად ამოცნობადი ნიშნით მონიშნონ და განსაზღვრულ შემთხვევებში მათ ხილული იარაღით თან დაგვრთო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. პირდაპირ ეთერში კომერსანტის ახალი ამბები 14 საათზე დაბრუნდება.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებლამდე. დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი. CHR-ი, Prius Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პირველად ქართულ მედია სივრცეში

0: მა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 4 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე, შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ინფრასტრუქტურის მინისტრთან რევაზ სოხაძესთან ერთად ქალაქონის შესასვლელთან შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზაზე მიმდინარე მეწყე საწინააღმდეგო ღონისძიებებს გაეცნო. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პროექტის ფარგლებში მეწყრული უბნის აღდგენა და გზის უსაფრთხო ექსპლუატაციისთვის აუცილებელი დამცავი კედლის მოწყობა მიმდინარეობს. სამშაობის პარალელურად მოძრაობის უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად მოწყობილია დროებითი შემოვლითი გზა, რომელზეც დაიგო ასფალტის საფარი. აღნიშნული მარშრუტი ადგილობრივ მოსახლეობას და რეგიონის სტუმრებს სამშაობის მიმდინარეობის პერიოდში შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალებას აძლევს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 7 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 1508 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობა 4655 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 106%-ით არის გაზრდილი. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. საგარშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 204 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 472 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 93 მოვაჭრეს 221 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა ჯამში 214,398 ლარის ოდენობით. კრეატიული სააგენტო კრაკენის დამფუძნებლის გიორგი კონტუაძის ინფორმაციით საერთაშორისო ბაზარზე მათ მომსახურების მიმართ მოთხოვნა მზარდია, რადგან ქართული სააგენტოების სერვისები ევროპულ ქვეყნებთან შედარებით გაცილებით იაფადაა ხელმისაწვდომი. როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში გიორგი კონტუაძე განმარტავს, კრაკენი მომხმარებლებს ვიზუალური იდენტობის შექმნის, ბრენდინგისა და მარკეტინგის ყოველთვიური მართვის მომსახურებას თავაზობს. მისივე თქმით, ქართულ სააგენტოებს ადგილობრივი ბაზარი ჯერ სრულად ათვისებული არ აქვთ, რადგან საქართველოში მოქმედი კომპანიების მხოლოდ მცირე ნაწილი იყენებს მსგავსი ტიპის მომსახურებას. სურსათის ეროვნული სააგენტო სამომხმარებლო ბაზარზე არსებულ ბახჩეულ კულტურებს საზამთროს და ნესვს ნიტრატების შემცველობაზე ამოწმებს. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. დღეს მდგომარეობით მონიტორინგის სახელმწიფო კონტროლის პროგრამის ფარგლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სარეალიზაციო ობიექტიდან აღებული და აკრედიტებულ ლაბორატორიაში გამოკვლეულია საზამთროს და ნესვის 50 ნიმუში. კვლევის შედეგებით ნიტრატები კანონმდებლობით დადგენილ ნორმას არ აღემატება. სეზონის გათვალისწინებით სურსათის ეროვნული სააგენტო ბაზარზე ბახჩეული კულტურების კვლევას რეგულარულად ჩაატარებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 2026 წლის ივლისში რუსეთში ნავთობის გადამუშავების საშუალო წარმადობამ დღეღამეში 3.6 მილიარდი ბარელი შეადგინა, რაც 2002 წლის მაისის შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ამის შესახებ. ბლუმბერგი წერს გამოცემის ინფორმაციით, რამდენიმე კვირის წინ კომპანია EA Analytics იუწყებოდა, რომ ივლისის დასაწყისში რუსული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების საშუალო წარმადობა დღეღამეში 3.11 მილიარდ ბარელს შეადგენდა, რაც 2005 წლის მარტის შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი იყო, თუმცა თვის განმავლობაში ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო შემცირდა. ამერიკის შეერთებული შტატების უმსხვილესმა ნავთობისა და გაზის კომპანია Exxon Mobil-მა 2026 წლის მეორე კვარტალში წმინდა მოგება გააორმაგა ახლო აღმოსავლეთში საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ ენერგომატარებლების ფასების ზრდის წყალობით. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. აპრილ-ივნისში კომპანიის წმინდა შემოსავალმა 14.13 მილიარდი დოლარი, ანუ აქციაზე 3.48 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირეთერში კი კომერსანტის ახალი ამბები ზუსტად 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება. მეტროვით გამშთობები.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 4 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 32, ბაკურენში პლუს 24, ვესტიაში პლუს 25, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 16 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 38 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელითვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14:30 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურასთან თანამშრომლობით ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე 4 პირი დააკავეს. ამავე სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდება წარედგინა კიდევ 3 ფიზიკურ და 3 იურიდიულ პირს. ინფორმაციას საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულები შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე ქვემო ქართლის რეგიონში მდინარე მტკვრიდან სისტემატურად მოიპოვებდნენ ინერტულ მასალას, რომელსაც შემდგომ სხვადასხვა მეწარმე სუბიექტზე რეალიზაციას უწევდნენ. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ უკანონოდ იქნა მოპოვებული 343.608 კუბური მეტრი ინერტული მასალა, რომლის ღირებულება 2,118,761 ლარს შეადგენს. აღნიშნული ქმედებით გარემოსთვის მიყენებულმა ზიანმა 2,225,507 ლარი შეადგინა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 7 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 1508 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობა 4655 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 106%-ით არის გაზრდილი, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სამგარშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 204 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 462 მეცაქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 93 მოვაჭრეს, 221 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა ჯამში 214,388 ლარის ოდენობით. კრეატიული სააგენტო კრაკენის დამფუძნებლის გიორგი კონტუაძის ინფორმაციით, საერთაშორისო ბაზარზე მათი მომსახურების მიმართ მოთხოვნა მზარდია, რადგან ქართული სააგენტოების სერვისები ევროპულ ქვეყნებთან შედარებით გაცილებით იაფადაა. ხელმისაწვდომი, როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში გიორგი კონტუაძე განმარტავს, კრაკენი მომხმარებლებს ვიზუალური იდენტობის შექმნის, ბრენდინგისა და მარკეტინგის ყოველთვიური მართვის მომსახურებას თავაზობს. მისივე თქმით, ქართულ სააგენტოებს ადგილობრივი ბაზარი ჯერ სრულად ათვისებული არ აქვთ, რადგან საქართველოში მოქმედებს მათი კომპანიების მხოლოდ მცირე ნაწილი იყენებს მსგავსი ტიპის მომსახურებას. სურსათის ეროვნული სააგენტო სამომხმარებლო ბაზარზე არსებულ ბაღჩეულ კულტურებს, საზამთროს და ნესვს ნიტრატების შემცველობაზე ამოწმებს. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. დღეს მდგომარეობით მონიტორინგის სახელმწიფო კონტროლის პროგრამის ფარგლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სარეალიზაციო ობიექტიდან აღებული და აკრედიტებულ ლაბორატორიაში გამოკვლეულია საზამთროს და ნესვის 50 ნიმუში. კვლევის შედეგებით ნიტრატები კანონმდებლობით დადგენილ ნორმას არ აღემატება. სეზონის გათვალისწინებით სურსათის ეროვნული სააგენტო ბაზარზე ბაღჩეული კულტურების კვლევას რეგულარულად ჩაატარებს. ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 2026 წლის ივლისში რუსეთში ნავთობის გადამუშავების საშუალო წარმადობამ დღეღამეში 3.6 მილიონი ბარელი შეადგინა, რაც 2002 წლის მაისის შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ამის შესახებ ბლუმბერგი წერს. გამოცემის ინფორმაციით, რამდენიმე კვირის წინ კომპანია EA Analytics-ი იუწყებოდა, რომ ივლისის დასაწყისში რუსული ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების საშუალო წარმადობა დღეღამეში 3.91 მილიონ ბარელს შეადგენდა, რაც 2005 წლის მარტის შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი იყო, თუმცა თვის განმავლობაში ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო შემცირდა. ამერიკის შეერთებული შტატების უმსხვილესმა ნავთობისა და გაზის კომპანია Exxon Mobil-მა 2026 წლის მეორე კვარტალში წმინდა მოგება გააორმაგა ახლო აღმოსავლეთში საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ ენერგო მატარებლების ფასების ზრდის წყალობით. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს აპრილის ნიშში კომპანიის წმინდა შემოსავალმა 14.53 მილიარდი დოლარი, ანუ აქციაზე 3.48 დოლარი შეადგინა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92. 599-40-95.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს,

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 4 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 55 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაციას სამინისტრო აგრძელებს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებულ იქნა თურქეთის, ინდოეთის, რუსეთის, თურქმენეთის, უზბეკეთის, აზერბაიჯანის, პაკისტანის, სომალის, სომხეთის, სუდანის, ტაილანდის, ეგვიპტის, ერაყის და სხვა სახელმწიფოების. ჯამში 55 მოქალაქე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. ნათქვამია ინფორმაციაში. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურასთან თანამშრომლობით ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე 4 პირი დააკავეს. ამავე სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდება წარედგინა კიდევ 3 ფიზიკურ და 3 იურიდიულ პირს. ინფორმაციას საგამოძიებო სამსახური აგრძელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე ქვემო ქართლის რეგიონში მდინარე მტკვრიდან სისტემ მატურად მოიპოვებდნენ ინერტულ მასალას, რომელსაც შემდგომ სხვადასხვა მეწარმე სუბიექტზე რეალიზაციას უწევდნენ. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ უკანონოდ იქნა მოპოვებული 353608 კუბური მეტრი ინერტული მასალა, რომლის ღირებულება 2,118,771 ლარს შეადგენს. აღნიშნული ქმედებით გარემოსთვის მიყენებულმა ზიანმა 2,235,507 ლარი შეადგინა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საქართველოში ხეტყვის ბაზარზე აქტივობა იზრდება, თუმცა ადგილობრივი ავეჯის ინდუსტრია ამ ტენდენციით სრულად ვერ სარგებლობს. სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მიუხედავად ქვეყანაში არსებული ხარისხიანი ხის რესურსისა, ქართული ნედლეულის გამოყენება ავეჯის წარმოებაში კვლავ მინიმალურია. ქართული ავეჯის კლასტერის გამგეობის თავმჯდომარის ბესიკ ვერძეულის განცხადებით, ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი საქართველოში წარმოებული მაღალი ხარისხის ნედლეულის, მათ შორის წიფლის, თითქმის სრულად ექსპორტზე გატანის ტენდენცია, რის გამოც ადგილობრივ მწარმოებლებს ხარისხიანი მასალის მოძიება უჭირთ. ვკითხულობთ სტატიაში. პრაქტიკულად გადარჩენისთვის ვიბრძვით ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან. ფეროშენადნობთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ნუგზარ ყევლიშვილმა დარგში არსებულ გამოწვევებზე საუბრისას განაცხადა. შარშან, ზაფხულის პერიოდში იაფი ელექტროენერგიის მიწოდება მოხერხდა და რამდენიმე საწარმო ჩაერთო წელსამწუხაროდ, ეს ვერ მოხერხდა, თუმცა სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა ის იყო, რომ მთავრობის დადგენილებით ჯარიმები მოგვეხსნა და ელექტროენერგიის დაგროვილი დავალიანების გადახდის გრაფიკები გაკეთდა, აცხადებს ნუგზარ ყევლიშვილი.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრები სეულში მიგრანტების კრიზისთან დაკავშირებით საგანგებო შეხვედრას გამართავენ. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას პოლიტიკო აქცელებს გასულ კვირას მაროკოდან ესპანეთის ანკლავს სეულში ათასობით მიგრანტის შეჭრის შემდეგ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრები დღეს ონლაინ რეჟიმში განიხილავენ შეხვედრას გამართავენ. გამოცემის ინფორმაციით, შეხვედრაზე მინისტრები ესპანეთის სოლიდარობას გამოუცხადებენ და იმსჯელებენ იმის შესახებ, თუ როგორ აიცილონ მომავალში მსგავსი კრიზისის ხელახლა წარმოქმნა. ევროკავშირში ხელოვნური ინტელექტის გარკვეული სისტემებისთვის ახალი გამჭვირვალობის წესები ამოქმეთ და რის ფარგლებშიც ხელოვნური ინტელექტის სისტემების მიმწოდებელი კომპანიები და მათი გამოყენებელი ორგანიზაციები ვალდებულნი არიან მომხმარებლებს აცნობონ, როცა ისინი ხელოვნური ინტელექტის სისტემასთან ურთიერთობენ. ინფორმაციას მედია ავრცელებს, ამასთან კომპანიებსა და ორგანიზაციებს უჩნდებათ ვალდებულება, რომ ხელოვნური ინტელექტით შექმნილი ან შეცვლილი კონტენტი მანქანურად ამოცნობადი ნიშნით მონიშნონ და განსაზღვრულ შემთხვევებში მათ ხილული იარლიღით თან დაურთონ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი კომერსანტის ახალი ამბები 15:30-ზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ, 4 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 24, მესტიაში პლუს 25, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამპროლაუში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 38 გრადუსი იქნება.

0: Thank you.
1: Реклама. Радио Коммерсантзе.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურთან თანამშრომლობის ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი უნებართვოდ დაკლული მსხვილფეხა პირუტყვის ხორცის რეალიზაციის ფაქტი აღკვეთა ერთობლივი ღონისძიების შედეგად. ამოღებულია და განადგურებულია 2 ტონამდე ხორცი, ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. თავდაპირველად სააგენტოში მცხეთა მთიანეთის რეგიონის სოფელ წილკანიდან შემოვიდა შეტყობინება 15 სული მსხვილფეხა პირუტყვის ინტოქსიკაციის შესახებ. ფერმერის ინფორმაციით, საქონლის სადგომის მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატის ამუშავების შემდეგ ცხოველებს მოწამვლის ნიშნები აღენიშნათ ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ქვემო ქართლის ოლქო პროკურატურასთან თანამშრომლობით ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე 4 პირი დააკავეს. ამავე სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდება წარედგინა კიდევ 3 ფიზიკური და 3 იურიდიული პირის ინფორმაცია საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე ქვემო ქართლის რეგიონში მდინარე მტკვრიდან სისტემატურად მოიპოვებდნენ ინერტულ მასალას, რომელსაც შემდგომ სხვადასხვა მეწარმე სუბიექტზე რეალიზაციას უწევდნენ. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ უკანონოდ იქნა მოპოვებული 343600 კუბური მეტრი ინერტული მასალა, რომლის ღირებულება 2,118,771 ლარს შეადგენს. აღნიშნული ქმედებით გარემოსთვის მიყენებულმა ზიანმა 2,235,507 ლარი შეადგინა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ საქართველოში ხეტყვის ბაზარზე აქტივობა იზრდება, თუმცა ადგილობრივი ავეჯის ინდუსტრია ამ ტენდენციით სრულად ვერ სარგებლობს. სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მიუხედავად ქვეყანაში არსებული ხარისხიანი ფის რესურსისა, ქართული ნედლეულის გამოყენება ავეჯის წარმოებაში კვლავ მინიმალურია. ქართული ავეჯის კლასტერის გამგეობის თავმჯდომარის ბესიკო ბერძეულის განცხადებით, ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი საქართველოში წარმოებული მაღალი ხარისხის ნედლეულის, მათ შორის ციფრის თითქმის სრულად ექსპორტზე გატანის ტენდენცია, რის გამოც ადგილობრივ წარმოებლებს ხარისხიანი მასალის მოძიება უჭერთ. კითხულობთ სტატიაში. პრაქტიკულად გადარჩენისთვის ვებრძვით. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან ფეროშენადნობთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ნუგზარ კევლიშვილმა დარგში არსებულ გამოწვევებზე საუბრისას განაცხადა შაშან. ზაფხულის პერიოდში იაფი ელექტროენერგიის მიწოდება მოხერხდა და რამდენიმე საწარმო ჩაერთო წელს სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდა, თუმცა სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა ის იყო, რომ მთავრობის დადგენილები ჯარიმები მოგვეხსნა და ელექტროენერგიის დაკრული დავალიანების გადახდის გრაფიკები გაკეთდა, აცხადებს ნუგზარ კევლიშვილი.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების ეუტაში მიგრანტების კრიზისთან დაკავშირებით საგანგებო შეხვედრას გამართავენ. IBN წერს, რომ ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს გას უყურას მაროკო და ესპანეთის ანკლავ სეუტაში ათასობით მიგრანტის შეჭრის შემდეგ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრები დღეს ონლაინ რეჟიმში შეხვედრას გამართავენ. გამოცემის ინფორმაციით, შეხვედრაზე მინისტრები ესპანეთს სოლიდარობას გამოუცხადებენ და იმსჯელებენ იმის შესახებ, თუ როგორ აიცილონ მომავალში მსგავსი კრიზისი. This is ხელახლა წარმოქმნა. ევროკავშირში ხელოვნური ინტელექტის გარკვეული სისტემებისთვის ახალი გამჭვირვალობის წესები ამოქმედდა, რის ფარგლებში ხელოვნური ინტელექტის სისტემების მიმწოდებელი კომპანიები და მათი გამომყენებელი ორგანიზაციები ვალდებულნი არიან მომხმარებლებს აცნობონ, როცა ისინი ხელოვნური ინტელექტის სისტემასთან ურთიერთობენ. ინფორმაციას მედია ავრცელებს, ამასთან კომპანიებსა და ორგანიზაციებს უჩნდებათ ვალდებულება, რომ ხელოვნური ინტელექტით შექმნილი ან შეცვლილი კონტენტი მანქანურად ამოცნობადი ნიშნით მონიშნონ და განსაზღვრულ შემთხვევებში მათ ხილული იარ ლიპიც თან დაურთონ. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი კომერსანტის ახალი ამბები ზუსტად 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-45. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია, კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 55 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს, ინფორმაცია სამინისტრო აგრძელებს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებულ იქნა თურქეთის, ინდოეთის, რუსეთის, თურქმენეთის, უზბეკეთის, აზერბაიჯანის, პაკისტანის, სომალის, სომხეთის, სუდანის, ტაილანდის, ეგვიპტის, ერაყის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 55 მოქალაქე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ, ნათქვამია ინფორმაციაში. სრულად ეროვნულმა სააგენტომ ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურთან თანამშრომლობის ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი უნებართოდ დაკლული მსხვილფეხა პირუტყვის ხორცის რეალიზაციის ფაქტი აღკვეთა და ევროპული ღონისძიების შედეგად ამოღებულია და განადგურებულია ორტონამდე ხორცის ინფორმაცია სააგენტო აღწელებს. თავდაპირველად სააგენტოში მცხეთა მთიანეთის რეგიონის სოფელ წილკანიდან შემოვიდა შეტყობინება 15 სული მსხვილფეხა პირუტყვის ინტოქსიკაციის შესახებ. ფერმერის ინფორმაციით საქონლის სადგომის მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატით დამუშავების შემდეგ ცხოველებს მოწამვლის ნიშნები აღინიშნათ, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოთავაზეთ. PMG წერს, რომ შიდა ფრენებზე სახელმწიფომ აკიორს ხელშეკრულება კიდევ გაუხანგრძლივა. შესყიდვების სააგენტოზე გამოქვეყნებული დოკუმენტის მიხედვით აეროპორტების გაერთიანებამ შპს აკიორ ჯორჯიასთან 2018 წლის სექტემბერში დადებული ხელშეკრულება ისევ გაახანგრძლივა ამჯერად 2026 წლის 31 დეკემბრამდე. თუმცა განახლებული ხელშეკრულებით შიდა ფრენების საავიაციო საწვავის გაძურების გამო მთავრობას 6.5%-ით გაუძვირდა. როგორც აკიარ ჯორჯიას ფინანსურმა და ადმინისტრაციულმა მენეჯერმა ირინა ღებრიშვილმა BMG-ს უთხრა, მომხმარებლისთვის ბილეთის ფასი და მიმართულება არ იცვლება, ნათქვამია სტატიაში. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზაფხულის სეზონის მეორე ნახევარში ტურისტული ნაკადების კიდევ უფრო გააქტიურებას ელოდება. მუნიციპალიტეტის მერის ვარლამ ციკლაურის განცხადებით მიმდინარე წლის 6 თვის მონაცემები იძლევა საფუძველს, რომ აგვისტოში გასული წლების შედეგი გაუმჯობესდეს. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მიმდინარე წლის 6 თვის მონაცემებით ახალციხის ციხეს 65000-ზე მეტი ვიზიტორი ეწვია, საიდანაც 25000-ზე მეტი უცხოელი ტურისტია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის სამხედრო სტრუქტურების წინააღმდეგ ახალი სანქციები დააწესა. სანქციები მიღებულია ირანის, სირიისა და ჩრდილოეთ კორეის მიმართ მასობრივი განადგურების იარაღის გაუცხელებლობის შესახებ კანონის დარღვევის გამო და ძალაში 24 ივლისს შევიდა. შესაბამის შეტყობინება დღეს ამერიკის ფედერალური რეესტრის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. პირველი არხის ინფორმაციით სანქციები რუსეთის შეიარაღებული ძალებისა და თავდაცვის სამინისტროს სტრუქტურებს შეეხო. შავ სიაში მოხვდა რუსეთის შეიარაღებული ძალებისა და თავდაცვის სამინისტროს არაერთი სტრუქტურა. იაპონურმა ავტომწარმოებელმა Nissan Motors-მა პირველ ფისკალურ კვარტალში შემოსავალი გაზარდა და ორი წლის განმავლობაში პირველად დააფიქსირა კვარტალური წმინდა მოგება, ინფორმაციას მედია ავრცელებს. Nissan-მა პრეს-რელიზში განაცხადა, რომ აპრილ-ივნისის პერიოდში მისმა წმინდა მოგებამ 3.76 მილიარდი იენი შეადგინა. ახალამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 16:20-დან 20:00-მდე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 4 აგვისტოს 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 32, ბაკურენში პლუს 24, ვესტიაში პლუს 25, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამპროლაუში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 38 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე.

0: შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-5511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ფირში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო რაჭის რეგიონში საგზაო მუნიციპალური კულტურული და საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით არაერთ მნიშვნელოვან პროექტს ახორციელებს. მიმდინარე სამუშაოები და დაგეგმილი პროექტები მიზნად ისახავს რეგიონში უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფას, თანამედროვე საზოგადოებრივი სივრცეების შექმნას, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებასა და განათლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს პრემიერ-მინისტრთან ერთად. რაჭაში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები დავათვალიერეთ ოდიშას სასწაულში. ცოტა ხნის წინ განვითარებული მეწყრული პროცესების შემდეგ მოვაწყვეთ ალტერნატიული გზა, რომლითაც დღეს უკვე სარგებლობს ადგილობრივი მოსახლეობა. ინტენსიურად მიმდინარეობს დამეწყრილი ტერიტორიის გაწმენდა და სრულყოფილი რეაბილიტაცია, რის შედეგადაც ძირითადი გზა უახლოეს პერიოდში გაიხსნება. ასევე მოგვინახულეთ მრავალძალის ახალი საავტომობილო გზის სამშენებლო სამუშაოები, განაცხადა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ. მასალად სრულად კომერსანტ ჯიშემ თამაზებთ. შავზღვაში პირველი ხელოვნური კუნძულის ამბასადორი Island Batumis სადებიუტო შენობანაგებობის პირველი თაუერის მშენებლობა განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად მიმდინარეობს. ამის შესახებ ინფორმაციას კომპანიის ვებგვერდზე იხილავთ. კომპანიის ინფორმაციით ბრაულფუნქციური კომპლექსი, რომელიც საცხოვრებელ აპარტამენტებს, ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროს, ვერტოდრომს, გამაჯანსაღებულ სივრცეებსა და პრემიუმ კლასის ინფრასტრუქტურას აერთიანებს, მშენებლობის მორიგ მნიშვნელოვან ფაზაში გადავიდა. ამჟამად სამშენებლო მოედანზე სამუშაოები ერთდროულად ორ ძირითად ზონაში მიმდინარეობს. BMG წერს, რომ შიდა ფრენებზე სახელმწიფომ აქტიარს ხელშეკრულება კიდევ გაუხანგრძლივა. შესყიდვების სააგენტოზე გამოქვეყნებული დოკუმენტის მიხედვით, აეროპორტების გაერთიანებამ შპს აკიერ ჯორჯიასთან 2018 წლის სექტემბერში დადებული ხელშეკრულება ისევ გაახანგრძლივა, ამჯერად 2026 წლის 31 დეკემბრამდე. თუმცა განახლებული ხელშეკრულებით შიდა ფრენების ავიაციო საწვავის გაზურების გამო მთავრობას 6.5%-ით გაუწვირდა. როგორც აკიერ ჯორჯიას ფინანსურმა და ადმინისტრაციულმა მენეჯერმა ირინა მღებრიშვილმა BMG-ს უთხრა, მომხმარებლისთვის ბილეთის ფასი და მიმართულებები არ იცვლება, ნათქვამია სტატიაში. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის მცხეთა მთიანეთის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლებმა დუშეთის მუნიციპალიტეტში უკანონო თევზჭერის ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამართლო დარღვევა მიღებული ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე სოფელ ოძისის მიმდებარედ მდინარე ქსანზე გამოვლინდა. მოქალაქეები თევზჭერას ელექტროიარაღის გამოყენებით ახორციელებდნენ. ელექტროიარაღით თევზჭერა სისხლის სამართლის დანაშაულია. ფაქტთან დაკავშირებით შედგენილი პასალები შემდგომი პირებისთვის შესაბამის უწყებებს უკვე გადაეგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის სამხედრო სტრუქტურების წინააღმდეგ ახალი სანქციები დაადესა. სანქციები მიღებულია ირანის, სირიისა და ჩრდილოეთ კორეის მიმართ მასობრივი განადგურების იარაღის გაუგრძელებლობის შესახებ. კანონის დარღვევის გამო და ძალაში 24 დღის შევიდა. შესაბამისი შეტყობინება დღეს ამერიკის ფედერალური რეესტრის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. პირველი არხის ინფორმაციით, სანქციები რუსეთის შეიარაღებული ძალებისა და თავდაცვის სამინისტროს სტრუქტურებს შეეხო. შავსიაში მოხდა რუსეთის შეიარაღებული ძალებისა და თავდაცვის სამინისტროს არაერთი სტრუქტურა. იაპონურმა ავტომწარმოებელმა Nissan Motor-მა პირველ ფისკალურ კვარტალში შემოსავალი გაზარდა და ორი წლის განმავლობაში პირველად დააფიქსირა კვარტალური წმინდა მოგება. ინფორმაციას მედია აღწელებს. Nissan-მა პრეს-რელიზში განაცხადა, რომ აპრილ-ივნისის პერიოდში მისმა წმინდა მოგებამ 3.76 იენი შეადგინა. ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი კომერსანტის ახალი ამბები ზუსტად 17 საათზე დაგვიმდებათ.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 4 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 17 საათია ზუსტად და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ორი 2026 წლის რთველის მთავარი პრიორიტეტი ყურძნის ხარისხი იქნება. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ლევან მეხუზლამ რთველის სიახლეებთან დაკავშირებით განაცხადა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. მეტი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ყურძნის ხარისხზე, რადგან დარგში არის გლობალური გამოწვევები, მათ შორის ღვინის მოხმარების კლების ტენდენცია. თუ სწორად წარმართავთ პროცესებს, ნაკლები რისკებით გავივლით ამ კრიზისულ პერიოდს, აღნიშნა ლევან მეხუზლამ. მისი ინფორმაციითვე მიმდინარე წელს უხვი მოსავალია საუნელი და წინასწარ შეფასებით ყურძნის საერთო რაოდენობა 300 000 ტონას გადააჭარბებს. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ონის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის შქმერი მრავალძალის 9 კილომეტრზე მეტი სიგრძის საავტომობილო გზის მშენებლობა დაიწყო. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი აუცილებს შქმერი მრავალძალის გზის რეაბილიტაცია რაჭის რეგიონისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტია. მაღალმთიან რელიეფზე მდებარე შქმერი და მრავალძალი გამოირჩევა როგორც ისტორიულ-კულტურული, ისე ტურისტული მნიშვნელობით. ორივე სოფელში განთავსებულია უძველესი ეკლესიები, ხოლო სოფელ შქმერში მდებარეობს კანიონი, კარსტული ლიბღვიმე და სხვა ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები, რომლებიც ყოველწლიურად უამრავ ადგილობრივ და უცხოელ ვიზიტორს იზიდავს, ნათქვამია ინფორმაციაში. სამშოების ღირებულება 23 მილიონ ლარამდეა, ხოლო პროექტის დასრულება 2028 წლის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი. თემას ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით.
3: წარმოგიდგენთ 4 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 24, მესტიაში პლუს 25, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 38 გრადუსი იქნება.
4: სამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.

აგრძელებთ გამოშვებას მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 7 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 1508 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობა 4655 შეადგინა შემოსული. განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 106%-ით არის გაზრდილი, ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 204 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა და 472 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 93 მოვაჭრეს 221 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა ჯამში 214,388 ლარის ოდენობით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota Center-ი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ

თბილისში 17 საათი და 30 წუთია. კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის რთველის მთავარი პრიორიტეტი ყურძნის ხარისხი იქნება. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ლევან მეხუზლამ რთველის სიახლეებთან დაკავშირებით განაცხადა ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. მეტი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ყურძნის ხარისხზე, რადგან დარგში არის გლობალური გამოწვევები, მათ შორის ღვინის მოხმარების კლენბის ტენდენცია. თუ სწორად წარმართავთ პროცესებს, ნაკლები რისკებით გავივლით ამ კრიზისულ პერიოდს, აღნიშნა ლევან მეხუზლამ. მის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს უხვი მოსავალია მოსალოდნელი და წინასწარ შეფასებით ყურძნის საერთო რაოდენობა 300,000 ტონას გადააჭარბებს. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ონის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის შქმერი მრავალძალი 9 კილომეტრზე მეტი სიგრძის საავტომობილო გზის მშენებლობა დაიწყო. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. შქმერი მრავალძალის გზის რეაბილიტაცია რაჭის რეგიონისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტია. მაღალმთიან რელიეფზე მდებარე შქმერი და მრავალძალი გამოირჩევა როგორც ისტორიულ-კულტურული, ისე ტურისტული მნიშვნელობით. ორივე სოფელში განთავსებულია უძველესი ეკლესიები, ხოლო სოფელ შქმერში მდებარეობს კანიონი, კარსტული მღვიმე და სხვა ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები, რომლებიც ყოველწლიურად უამრავ ადგილობრივ და უცხოელ ვიზიტორს იზიდავს. ნათქვამია ინფორმაციაში, სამუშაოების ღირებულება 23 მილიონ ლარამდეა, ხოლო პროექტის დასრულება 2028 წლის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 7 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 1508 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობა 4655 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 106%-ით არის გაზრდილი. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 204 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 462 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 93 მოვაჭრეს, 221 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 214,388 ლარის ოდენობით. BMCG-ს დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის ივნისში იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 2400 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას, 37.4% შეადგინა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 1.6% პუნქტით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით 4.6% გაზრდილი მაჩვენებელია. მასალის თანახმად, იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 9600 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას, 3.3% შეადგინა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 0.2% ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით 0.5% გაზრდილი მაჩვენებელია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საფრანგეთში, ესპანეთში, პორტუგალიაში, საბერძნეთსა და რუმინეთში წლის დასაწყისიდან წლის ხანგრძლივად გამოწვეული ზარალი 3.1 მილიონი ევროა. პირველი არხის ინფორმაციით ამ შესახებ Financial Times იწერს. გამოცემის ცნობით აღნიშნული თანხა მოიცავს ხანძრის შედეგად განადგურებული ტერიტორიების პირვანდელ მდგომარეობაში დაბრუნების ხარჯებს, მათ შორისაა ახალი ხეების დარგვა და წყლის აღდგენის სამუშაოები. სპილენძის გლობალური ფასები ისტორიულ მაქსიმუმს მიუახლოვდა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. სამთვიანმა ფიუჩერსულმა ხელშეკრულებებმა გასული კვირის ბოლოს ტონაზე 13.791 დოლარს მიაღწია. ორშაბათს კი ფასი 13.970 დოლარამდე გაიზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი კომერსანტის ახალი ამბები 17:00 და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა. სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტი.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 5 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო რაჭის რეგიონში საგზაო მუნიციპალური, კულტურული და საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით არაერთ მნიშვნელოვან პროექტს ახორციელებს. მიმდინარე სამუშაოები და დაგეგმილი პროექტები მიზნად ისახავს რეგიონში უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფას, თანამედროვე საზოგადოებრივი სივრცეების შექმნას, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებასა და განათლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. ინფორმაციას სამინისტრო აგრძელებს პრემიერ-მინისტრთან ერთად რაჭაში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები დავათვალიერეთ ონის შესასრულში. ცოტა ხნის წინ განვითარებული მეწყერული პროცესების შემდეგ მოვაწყვეთ ალტერნატიული გზა, რომლითაც დღეს უკვე სარგებლობს ადგილობრივი მოსახლეობა. ინტენსიურად მიმდინარეობს დამეწყრილი ტერიტორიის გაწმენდა და სრულყოფილი რეაბილიტაცია, რის შედეგადაც ძირითადი გზა უახლოეს პერიოდში გაიხსნება. ასევე მოვინახულეთ მრავალძალის ახალი საავტომობილო გზის სამშენებლო სამუშაოები, განაცხადა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. პირველი ნახევრის ძლიერი ეკონომიკური აქტივობის გათვალისწინებით გავზარდეთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7.5%-ამდე. წინა 7%-დან ათქმია Galt and Taggart-ის კვირის მიმოხილვაში. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის ივნისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის წლიური ზრდა 8.6%-ამდე დაჩქარდა წინათვის 6.4%-იანი ზრდის შემდეგ. ჯამურად 2026 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს ეკონომიკა 7.9%-ით გაიზარდა. ივნისის ზრდა ძირითადად განაპირობა დამამუშავებელი მრეწველობის, ტრანსპორტის, მშენებლობის, ინფორმაცია და კომუნიკაციის და საფინანსო საქმიანობის დარგებმა. ამასთან კლება დაფიქსირდა ენერგეტიკის და სამთო მოპოვებითი მრეწველობის დარგებში, ვკითხულობთ პუბლიკაციაში. შავ ზღვაში პირველი ხელოვნური კუნძულის ამბასადორი აილენ ბათუმის სადებიუტო შენობა ნაგებობის პირველი თაურის მშენებლობა განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად მიმდინარეობს. ამ შესახებ ინფორმაცია კომპანიის ვებგვერდზეა განთავსებული. კომპანიის ინფორმაციით მრავალფუნქციური კომპლექსი, რომელიც საცხოვრებელ აპარტამენტებს, 5 ვარსკვლავიან სასტუმროს, ვერტოდრომს, გამაჯანსაღებელ სივრცეებსა და პრემიუმ კლასის ინფრასტრუქტურას აერთიანებს, მშენებლობის მორიგ მნიშვნელოვან ფაზაში გადავიდა. ამჟამად სამშენებლო მოედანზე სამუშაოები ერთდროულად ორ ძირითად ზონაში მიმდინარეობს. PMG წერს, რომ შიდა ფრენებზე სახელმწიფომ აკ-იარს ხელშეკრულება კიდევ გაუხანგრძლივა. შესყიდვების სააგენტოზე გამოქვეყნებული დოკუმენტის მიხედვით აეროპორტების გაერთიანებამ შპს აკ-იარ ჯორჯიასთან 2018 წლის სექტემბერში დადებული ხელშეკრულება ისევ გაახანგრძლივა, ამჯერად 2026 წლის 31 დეკემბრამდე. თუმცა განახლებული ხელშეკრულებით შიდა ფრენების ავიაციო საწვავის გაძვირების გამო მთავრობას 6.5%-ით გაუძვირდა. როგორც აკ-იარ ჯორჯიას ფინანსურმა და ადმინისტრაციულმა მენეჯერმა ირინა ღებრიშვილმა BMG-ს უთხრა, მომხმარებლისთვის ბილეთის ფასი და მიმართულებები არ იცვლება, ნათქვამია სტატიაში.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 4 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 32, ბაკურენში პლუს 24, მესტიაში პლუს 25, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს

0: 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 28 ლოპოტასტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაუში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: გამშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების ცელტაში მიგრანტების კრიზისთან დაკავშირებით საგანგებო შეხვედრას გამართავენ. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას პოლიტიკო აუცილებს გასულ კვირას მაროკოდან ესპანეთის ანკლავ ცელტაში ათასობით მიგრანტის შეჭრის შემდეგ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრები დღეს ონლაინ რეჟიმში შეხვედრას გამართავენ. გამოცემის ინფორმაციით, შეხვედრაზე მინისტრები ესპანეთს სოლიდარობას გამოუცხადებენ და იმსჯელებენ იმის შესახებ, თუ როგორ აიცილონ მომავალ ალში მსგავსი კრიზისის ხელახლა წარმოქმნა. ევროკავშირში ხელოვნური ინტელექტის გარკვეული სისტემებისთვის ახალი გამჭვირვალობის წესები ამოქმედა. რის ფარგლებში ხელოვნური ინტელექტის სისტემების მიმწოდებელი კომპანიები და მათი გამომყენებელი ორგანიზაციები ვალდებულნი არიან. მომხმარებლებს აცნობენ, რომ როცა ისინი ხელოვნური ინტელექტის სისტემასთან ურთიერთობენ, ინფორმაციას მედია აუცილებს ამასთან კომპანიებსა და ორგანიზაციებს, უჩნდებათ ვალდებულება, რომ ხელოვნური ინტელექტით შექმნილი ან შეცვლილი კონტენტი მანქანურად ამოცნობადი ნიშნით მონიშნონ და განსაზღვრულ შემთხვევებში მათ ხილული იარლიყით თან დაურთო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი ეთერში ახალი ამბებით უკვე ხვალდაბრუნდება. მე დროებით ხვალამდე გავშთებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 5 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 26, მესტიაშიც პლუს 26, გუდაურში პლუს 18, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალდუბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 34, ხოლო ერევანში პლუს 37 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: Say something. Say something. Say something.

0: მაკლოზურზე.
1: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
2: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: 5 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 25 თეთრი.
2: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

2026 წლის რთველის მთავარი პრიორიტეტი ყურძნის ხარისხი იქნება. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ლევან მეხუზლამ რთველის სიახლებთან დაკავშირებით განაცხადა ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. მეტი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ყურძნის ხარისხზე, რადგან დარგში არის გლობალური გამოწვევები, მათ შორის ღვინის მოხმარების კლენბის ტენდენცია. თუ სწორად წარმართავთ პროცესებს, ნაკლები რისკებით გავივლით ამ კრიზისულ პერიოდს, აღნიშნა ლევან მეხუზლამ. მის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს უხვი მოსავალია მოსალოდნელი და წინასწარ შეფასებით ყურძნის საერთო რაოდენობა 300,000 ტონას გადააჭარბებს. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ონის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის შქმერი მრავალძალი 9 კილომეტრზე მეტი სიგრძის საავტომობილო გზის მშენებლობა დაიწყო, ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. შქმერი მრავალძალის გზის რეაბილიტაცია რაჭის რეგიონისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტია. მაღალმთიან რელიეფზე მდებარე შქმერი და მრავალძალი გამოირჩევა როგორც ისტორიულ-კულტურული, ისე ტურისტული მნიშვნელობით. ორივე სოფელში განთავსებულია უძველესი ეკლესიები, ხოლო სოფელ შქმერში მდებარეობს კანიონი, კარსტული მღვიმე და სხვა ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები, რომლებიც ყოველწლიურად უამრავ ადგილობრივ და უცხოელ ვიზიტორს იზიდავს. ნათქვამია ინფორმაციაში, სამუშაოების ღირებულება 23 მილიონ ლარამდეა, ხოლო პროექტის დასრულება 2028 წლის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 7 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 1508 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობამ 4655 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 106%-ით არის გაზრდილი, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 204 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 462 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 93 მოვაჭრეს, 221 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 214,398 ლარის ოდენობით. BMCG-ს დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის ივნისში იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 2400 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას, 37.4% შეადგინა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 1.6% პუნქტით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით 4.6% გაზრდილი მაჩვენებელია. მასალის თანახმად, იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 9600 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას, 3.3% შეადგინა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 0.2% ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით 0.5% გაზრდილი მაჩვენებელია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საფრანგეთში, ესპანეთში, პორტუგალიაში, საბერძნეთსა და რუმინეთში წლის დასაწყისიდან წლის ხანგრძლივად გამოწვეული ზარალი 3.1 მილიონი ევროა. პირველი არხის ინფორმაციით, ამის შესახებ Financial Times-ი წერს. გამოცემის ცნობით, აღნიშნული თანხა მოიცავს ხანძრის შედეგად განადგურებული ტერიტორიების პირვანდელ მდგომარეობაში დაბრუნების ხარჯებს, მათ შორის ახალი ხეების დარგვა და წყლის აღდგენის სამუშაოები. სპილენძის გლობალური ფასები ისტორიულ მაქსიმუმს მიუახლოვდა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. სამთვიანმა ფიუჩერსულმა ხელშეკრულებებმა გასული კვირის ბოლოს ტონაზე 13.791 დოლარს მიაღწია. ორშაბათს კი ფასი 13.970 დოლარამდე გაიზარდა. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 4 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 24, მესტიაში პლუს 25, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 16 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამპროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 38 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 5 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 25 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. Коммерсанте.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ფტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

2026 წლის რთველის მთავარი პრიორიტეტი ყურძნის ხარისხი იქნება. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ლევან მეხუზლამ რთველის სიახლებთან დაკავშირებით განაცხადა ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. მეტი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ყურძნის ხარისხზე, რადგან დარგში არის გლობალური გამოწვევები, მათ შორის ღვინის მოხმარების კლენბის ტენდენცია. თუ სწორად წარმართავთ პროცესებს, ნაკლები რისკებით გავივლით ამ კრიზისულ პერიოდს, აღნიშნა ლევან მეხუზლამ. მის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს უხვი მოსავალია მოსალოდნელი და წინასწარ შეფასებით ყურძნის საერთო რაოდენობა 300,000 ტონას გადააჭარბებს. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ონის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის შქმერი მრავალძალი 9 კილომეტრზე მეტი სიგრძის საავტომობილო გზის მშენებლობა დაიწყო. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. შქმერი მრავალძალის გზის რეაბილიტაცია რაჭის რეგიონისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტია. მაღალმთიან რელიეფზე მდებარე შქმერი და მრავალძალი გამოირჩევა როგორც ისტორიულ-კულტურული, ისე ტურისტული მნიშვნელობით. ორივე სოფელში განთავსებულია უძველესი ეკლესიები, ხოლო სოფელ შქმერში მდებარეობს კანიონი, კარსტული მღვიმე და სხვა ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები, რომლებიც ყოველწლიურად უამრავ ადგილობრივ და უცხოელ ვიზიტორს იზიდავს. ნათქვამია ინფორმაციაში, სამუშაოების ღირებულება 23 მილიონ ლარამდეა, ხოლო პროექტის დასრულება 2028 წლის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 7 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 1508 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობა 4655 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 106%-ით არის გაზრდილი. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 204 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 462 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შესრულებლობის გამო 93 მოვაჭრეს, 221 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 214,388 ლარის ოდენობით. BMCG-ს დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის ივნისში იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 2400 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას, 37.4% შეადგინა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 1.6% პუნქტით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით 4.6% გაზრდილი მაჩვენებელია. მასალის თანახმად, იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 9600 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას, 3.3% შეადგინა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 0.2% ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით 0.5% გაზრდილი მაჩვენებელია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 4 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 24, ვესტიაში პლუს 25, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამპროლაუში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 38 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota's ოფიციალურ სერვის ცენტრში. თელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.
1: I guess for now you've got the last laugh.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტები

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 5 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 25 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: down what I fool. Once I'm falling back in love with you, I'll keep on.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52 599 40 54 55. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში, FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

2026 წლის რთველის მთავარი პრიორიტეტი ყურძნის ხარისხი იქნება. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ლევან მეხუზლამ რთველის სიახლეებთან დაკავშირებით განაცხადა ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. მეტი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ყურძნის ხარისხზე, რადგან დარგში არის გლობალური გამოწვევები, მათ შორის ღვინის მოხმარების კლენბის ტენდენცია. თუ სწორად წარმართავთ პროცესებს, ნაკლები რისკებით გავივლით ამ კრიზისულ პერიოდს, აღნიშნა ლევან მეხუზლამ. მის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს უხვი მოსავალია მოსალოდნელი და წინასწარ შეფასებით ყურძნის საერთო რაოდენობა 300,000 ტონას გადააჭარბებს. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ონის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის შქმერი მრავალძალი 9 კილომეტრზე მეტი სიგრძის საავტომობილო გზის მშენებლობა დაიწყო. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. შქმერი მრავალძალის გზის რეაბილიტაცია რაჭის რეგიონისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტია. მაღალმთიან რელიეფზე მდებარე შქმერი და მრავალძალი გამოირჩევა როგორც ისტორიულ-კულტურული, ისე ტურისტული მნიშვნელობით. ორივე სოფელში განთავსებულია უძველესი ეკლესიები, ხოლო სოფელ შქმერში მდებარეობს კანიონი, კარსტული მღვიმე და სხვა ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები, რომლებიც ყოველწლიურად უამრავ ადგილობრივ და უცხოელ ვიზიტორს იზიდავს. ნათქვამია ინფორმაციაში, სამუშაოების ღირებულება 23 მილიონ ლარამდეა, ხოლო პროექტის დასრულება 2028 წლის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 7 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 1508 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობა 4655 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 106%-ით არის გაზრდილი. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 204 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 462 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შესრულებლობის გამო 93 მოვაჭრეს, 221 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 214,388 ლარის ოდენობით. BMCG-ს დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის ივნისში იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 2400 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას 37.4% შეადგინა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 1.6% პუნქტით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით 4.6% გაზრდილი მაჩვენებელია. მასალის თანახმად იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 9600 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას 3.3% შეადგინა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 0.2% პუნქტით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით 0.5% პუნქტით გაზრდილი მაჩვენებელია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საფრანგეთში, ესპანეთში, პორტუგალიაში, საბერძნეთსა და რუმინეთში წლის დასაწყისიდან წლის ხანგრძლივად გამოწვეული ზარალი 3.1 მილიონი ევროა. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ Financial Times იწერს. გამოცემის ცნობით აღნიშნული თანხა მოიცავს ხანძრის შედეგად განადგურებული ტერიტორიების პირვანდელ მდგომარეობაში დაბრუნების ხარჯებს, მათ შორისაა ახალი ხეების დარგვა და წყლის აღდგენის სამუშაოები. სპილენძის გლობალური ფასები ისტორიულ მაქსიმუმს მიუახლოვდა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. სამთვიანმა ფიუჩერსულმა ხელშეკრულებებმა გასული კვირის ბოლოს ტონაზე 13.791 დოლარს მიაღწია. ორშაბათს კი ფასი 13.970 დოლარამდე გაიზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 4 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 32, ბაკურენში პლუს 24, მესტიაში პლუს 25, ხოლო ბუდაუსსა და ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამპროლაუში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 38 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
4: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 5 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 25 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Mary J. Serenade the girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks, I want you right now to turn the lights down low.

0: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
1: I don't know, all I remember was she wear the Skechers.

2026 წლის რთოლის მთავარი პრიორიტეტი ყურძნის ხარისხი იქნება. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ლევან მეხუზლამ რთოლის სიახლებთან დაკავშირებით განაცხადა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. მეტი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ყურძნის ხარისხზე, რადგან დარგში არის გლობალური გამოწვევები, მათ შორის ღვინის მოხმარების კლენბის ტენდენცია. თუ სწორად წარმართავთ პროცესებს, ნაკლები რისკებით გავივლით ამ კრიზისულ პერიოდს, აღნიშნა ლევან მეხუზლამ. მის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს უხვი მოსავალია მოსალოდნელი და წინასწარ შეფასებით ყურძნის საერთო რაოდენობა 300,000 ტონას გადააჭარბებს. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ონის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის შქმერი მრავალძალი 9 კილომეტრზე მეტი სიგრძის საავტომობილო გზის მშენებლობა დაიწყო. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. შქმერი მრავალძალის გზის რეაბილიტაცია რაჭის რეგიონისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტია. მაღალმთიან რელიეფზე მდებარე შქმერი და მრავალძალი გამოირჩევა როგორც ისტორიულ-კულტურული, ისე ტურისტული მნიშვნელობით. ორივე სოფელში განთავსებულია უძველესი ეკლესიები, ხოლო სოფელ შქმერში მდებარეობს კანიონი, კარსტული მღვიმე და სხვა ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები, რომლებიც ყოველწლიურად უამრავ ადგილობრივ და უცხოელ ვიზიტორს იზიდავს. ნათქვამია ინფორმაციაში, სამუშაოების ღირებულება 23 მილიონ ლარამდეა, ხოლო პროექტის დასრულება 2028 წლის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 7 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 1508 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობა 4655 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 106%-ით არის გაზრდილი. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 204 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 472 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შესრულებლობის გამო 93 მოვაჭრეს, 221 საქმეზე დაიკისრა ჯარიმა. ჯამში 214,388 ლარის ოდენობით. BMCG-ს დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის ივნისში იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 2400 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას, 37.4% შეადგინა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 1.6% პუნქტით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით 4.6% გაზრდილი მაჩვენებელია. მასალის თანახმად, იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 9600 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას, 3.3% შეადგინა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 0.2% ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით 0.5% გაზრდილი მაჩვენებელია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საფრანგეთში, ესპანეთში, პორტუგალიაში, საბერძნეთსა და რუმინეთში წლის დასაწყისიდან წლის ხანგრძლივად გამოწვეული ზარალი 3.1 მილიონი ევროა. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ Financial Times იწერს. გამოცემის ცნობით აღნიშნული თანხა მოიცავს ხანძრის შედეგად განადგურებული ტერიტორიების პირვანდელ მდგომარეობაში დაბრუნების ხარჯებს, მათ შორისაა ახალი ხეების დარგვა და წყლის აღდგენის სამუშაოები. სპილენძის გლობალური ფასები ისტორიულ მაქსიმუმს მიუახლოვდა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. სამთვიანმა ფიუჩერსულმა ხელშეკრულებებმა გასული კვირის ბოლოს ტონაზე 13.791 დოლარს მიაღწია. ორშაბათს კი ფასი 13.970 დოლარამდე გაიზარდა. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 4 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 32, ბაკურენში პლუს 24, მესტიაში პლუს 25, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამპროლაუში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 38 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: days I feel like ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 5 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 25 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. Comerciante.

2026 წლის რთველის მთავარი პრიორიტეტი ყურძნის ხარისხი იქნება. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ლევან მეხუზლამ რთველის სიახლებთან დაკავშირებით განაცხადა ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. მეტი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ყურძნის ხარისხზე, რადგან დარგში არის გლობალური გამოწვევები, მათ შორის ღვინის მოხმარების კლენბის ტენდენცია. თუ სწორად წარმართავთ პროცესებს, ნაკლები რისკებით გავივლით ამ კრიზისულ პერიოდს, აღნიშნა ლევან მეხუზლამ. მის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს უხვი მოსავალია მოსალოდნელი და წინასწარ შეფასებით ყურძნის საერთო რაოდენობა 300,000 ტონას გადააჭარბებს. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ონის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის შქმერი მრავალძალი 9 კილომეტრზე მეტი სიგრძის საავტომობილო გზის მშენებლობა დაიწყო. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. შქმერი მრავალძალის გზის რეაბილიტაცია რაჭის რეგიონისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტია. მაღალმთიან რელიეფზე მდებარე შქმერი და მრავალძალი გამოირჩევა.

როგორც ისტორიულ კულტურული ისე ტურისტული მნიშვნელობით ორივე სოფელში განთავსებულია უძველესი ეკლესიები ხოლო სოფელს ქმერში მდებარეობს კანიონი კარსტული მღვიმე და სხვა ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები რომლებიც ყოველწლიურად უამრავ ადგილობრივ და უცხოელ ვიზიტორს იზიდავს. ნათქვამია ინფორმაციაში, სამუშაოების ღირებულება 23 მილიონ ლარამდეა, ხოლო პროექტის დასრულება 2028 წლის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 7 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 1508 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობა 4655 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 106%-ით არის გაზრდილი. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 204 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 462 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შესრულებლობის გამო 93 მოვაჭრეს, 221 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 214,398 ლარის ოდენობით. BMCG-ს დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის ივნისში იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 2400 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას 37.4% შეადგინა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 1.6% პუნქტით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით 4.6% გაზრდილი მაჩვენებელია. მასალის თანახმად იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 9600 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას 3.3% შეადგინა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 0.2% პუნქტით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით 0.5% პუნქტით გაზრდილი მაჩვენებელია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საფრანგეთში, ესპანეთში, პორტუგალიაში, საბერძნეთსა და რუმინეთში წლის დასაწყისიდან წლის ხანგრძლივად გამოწვეული ზარალი 3.1 მილიონი ევროა. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ Financial Times იწერს. გამოცემის ცნობით აღნიშნული თანხა მოიცავს ხანძრის შედეგად განადგურებული ტერიტორიების პირვანდელ მდგომარეობაში დაბრუნების ხარჯებს, მათ შორისაა ახალი ხეების დარგვა და წყლის აღდგენის სამუშაოები. სპილენძის გლობალური ფასები ისტორიულ მაქსიმუმს მიუახლოვდა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. სამთვიანმა ფიუჩერსულმა ხელშეკრულებებმა გასული კვირის ბოლოს ტონაზე 13.791 დოლარს მიაღწია. ორშაბათს კი ფასი 13.970 დოლარამდე გაიზარდა. ახლა ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 4 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 32, ბაკურენში პლუს 24, მესტიაში პლუს 25, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 28, ლოპოტას ტბაზე პლუს 34, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 38 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 5 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 25 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

2026 წლის რთოლის მთავარი პრიორიტეტი ყურძნის ხარისხი იქნება მის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ლევან მეხუზლამ რთოლის სიახლებთან დაკავშირებით განაცხადა ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. მეტი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ყურძნის ხარისხზე, რადგან დარგში არის გლობალური გამოწვევები, მათ შორის ღვინის მოხმარების კლენბის ტენდენცია. თუ სწორად წარმართავთ პროცესებს, ნაკლები რისკებით გავივლით ამ კრიზისულ პერიოდს, აღნიშნა ლევან მეხუზლამ. მის ინფორმაციით მიმდინარე წელს უხვი მოსავალია მოსალოდნელი და წინასწარ შეფასებით ყურძნის საერთო რაოდენობა 300,000 ტონას გადააჭარბებს. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ონის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის შქმერი მრავალძალი 9 კილომეტრზე მეტი სიგრძის საავტომობილო გზის მშენებლობა დაიწყო, ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. შქმერი მრავალძალის გზის რეაბილიტაცია რაჭის რეგიონისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტია. მაღალმთიან რელიეფზე მდებარე შქმერი და მრავალძალი გამოირჩევა როგორც ისტორიულ-კულტურული, ისე ტურისტული მნიშვნელობით. ორივე სოფელში განთავსებულია უძველესი ეკლესიები, ხოლო სოფელ შქმერში მდებარეობს კანიონი, კარსტული მღვიმე და სხვა ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები, რომლებიც ყოველწლიურად უამრავ ადგილობრივ და უცხოელ ვიზიტორს იზიდავს. ნათქვამია ინფორმაციაში, სამუშაოების ღირებულება 23 მილიონ ლარამდეა, ხოლო პროექტის დასრულება 2028 წლის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 7 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 1508 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობამ 4655 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 106%-ით არის გაზრდილი, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 204 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 462 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 93 მოვაჭრეს, 221 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 214,398 ლარის ოდენობით. BMCG-ს დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის ივნისში იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 2400 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას, 37.4% შეადგინა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 1.6% პუნქტით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით 4.6% გაზრდილი მაჩვენებელია. მასალის თანახმად იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 9600 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას, 3.3% შეადგინა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 0.2% პუნქტით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით 0.5% პუნქტით გაზრდილი მაჩვენებელია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საფრანგეთში, ესპანეთში, პორტუგალიაში, საბერძნეთსა და რუმინეთში წლის დასაწყისიდან დღის ხანგრძლივად გამოწეული ზარალი 3.1 მილიონი ევროა. პირველი არხის ინფორმაციით ამ შესახებ Financial Times-ი წერს. გამოცემის ცნობით აღნიშნული თანხა მოიცავს ხანძრის შედეგად განადგურებული ტერიტორიების პირვანდელ მდგომარეობაში დაბრუნების ხარჯებს, მათ შორის ახალი ხეების დარგვა და დღის აღდგენის სამუშაოები. ფინანსის გლობალური ფასები ისტორიულ მაქსიმუმს მიუახლოვდა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. სამთვიანმა ფიუჩერსულმა ხელშეკრულებებმა გასული კვირის ბოლოს ტონაზე $13,791 მიაღწია. ორშაბათს კი ფასი $13,970-ამდე გაიზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.